masu sauraron mu barkum da haka barkum da sai kasancewa da ku a cikin wannan shiri na jami'an murna sai da yake zo muku daga nan gidan Radio Rahma Prince King al'umma shirin ka tattauna batuwa da shafi